0: Bine, pot că smet doi coatele în viață să zăpale o oră.
1: E, tu, super, da, zăpale în părmă năstruenie, tu poți să-l coat.
0: Da, nu este prekras în denia, nu da. Vreau să fie atără și noi dușevăline, znam. А може ли да си поискам тейкът на Дом Нови?
1: Е, че как да не може? Имаш я?
0: Ама супер си! Благодаря ти!
1: Всичко да ти е супер днес! Поздрави за Мочо и да ви усмихнат! Позатворен!
0: Благодаря ти!